0: To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.
1: Don't close your heart.

0: To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.
1: She's crazy like a fool.